اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔

0: اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے، تو بزرگ نے جواب دیا صرف حرف عین کے اضافے کا. سوال کرنے والے شخص نے پوچھا صرف عین سے کیا مراد ہے، تو بزرگ نے کہا عین سے مراد ہے علم، عمل اور عقل. علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئی اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة و اجرا عظیما۔
1: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن ایف ایم 107.7۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔

سامین، جو شخص عمر میں بڑا ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ تجربہ اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھار ایک دن کی عمر کا فرق بھی کسی شخص کے تجربے میں زیادہ فرق ڈال سکتا ہے۔ اسی سے عربی کہاوت ہے، اکبر منک بیوم اعرف منک بسنہ، جو تم سے ایک دن بھی بڑا ہے تو گویا کہ اس کے پاس تمہاری بنسبت مزید ایک سال کا تجربہ ہے، یعنی اس کے معلومات اتنے زیادہ ہیں۔ مقصد یہ کہ اسے بھی بڑوں جیسا احترام کیا جانا چاہیے۔ ہمارا پیارا دین اسلام تعلیم دیتا ہے کہ جو عمر اور مقام

0: طرح اکانومی، بے روزگاری، مہنگائی، شیئر بازار اور دیگر اہم اقتصادی مسائل سے متاثر ہوتی ہے۔ اکانومی کے بنیادی تصورات اور ویلیوز سے متعلق ضروری معلومات جاننے کے لیے سماعت کیجیے اسپیشل سیگمنٹ اکانومک کانسیپٹس۔
1: دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اکانومک ٹرم مانیٹری پالیسی کی۔ مانیٹری پالیسی کیا ہے؟ مانیٹری پالیسی کا مطلب ہے ایک ملک کی گورنمنٹ کا پیسوں کے سسٹم کو کنٹرول کرنے کا پلان۔ جی ہاں، یہ پیسوں کے سسٹم کو کنٹرول کرنے کا جو پلان ہے وہ گورن کیا جاتا ہے اس ملک کے سینٹرل بینک کے ذریعے۔ جیسے قطر کی اگر ہم بات کریں تو قطر کا سینٹرل بینک اسے کنٹرول کرنے کا پلان ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ پیسوں کو کنٹرول کرنے کا پرپس بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ مہنگائی، انفلیشن کو کنٹرول کرنا، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو اسے کنٹرول کرنا، ملک میں روزگار بڑھانے کے لیے اکانومی کو تیزی دینا، اور مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کے فلو کو مانیٹر کرنا۔ ویل، یہ مانیٹری پالیسی کیسے کام کرتی ہے تو چلیے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس پالیسی کا ایم کیا ہے۔ اس پالیسی کا ایم ہے انٹرسٹ ریٹ کو ایڈجسٹ کرنا۔ اگر گورنمنٹ انٹرسٹ ریٹ کم کرے گی، لوگ زیادہ لون لیں گے اور خرچہ بڑھے گا۔ وہیں اگر انٹرسٹ بڑھے گا تو لوگ کم لون لیں گے اور پیسہ بچے گا۔ وہیں پر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اکانومی میں پیسہ زیادہ یا کم کر کے سپلائی اور ڈیمانڈ کو کنٹرول کیا جائے۔ یعنی مانیٹری پالیسی کا مطلب ہوا مارکیٹ میں پیسے اور انٹرسٹ ریٹ کا گڈ بیلنس بنانا۔ تو چلیے، آج مانیٹری پالیسی ٹرم کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور امید کر رہے ہیں کہ بہت ہی سمپلسٹک طریقے سے یہ ٹرم آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے یعنی نازیہ اور شکیب احمد، ہم دونوں کو اجازت دیجیے۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
0: آپ نے سنا اکانومک کانسیپٹس۔ اکانومی کے اصولوں اور اسٹریٹجی کو سمجھنے سے ہم نہ صرف اپنی ذاتی یا قومی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اکانومک کانسیپٹس کے آج کے اس سیگمنٹ سے آر جے نازیہ کو دیجیے اجازت۔ دوبارہ ملاقات ہوگی اکانومی کے کسی خاص اور نئے زاویے سے۔ فی امان اللہ۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

رما کی خاموش وادی جبل نور کی تنہائی غار حرا کا پرسکون ماحول اور وہاں ایک شخصیت عبادت اور غور و فکر میں مشغول ہے یہ کوئی بادشاہ نہیں یہ کوئی فلسفی نہیں یہ کوئی شاعر نہیں یہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں پوری دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے وہ نبی جو امی تھے نہ انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی نہ کسی کالج میں گئے نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہ کسی استاد کے سامنے ادب و بلاغت کے اسباق پڑھے قرآن خود گواہی دیتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے سمجھ کرام اچانک تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ آتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا رابطہ قائم ہوتا ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اللہ رب العزت اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمانا چاہتا ہے جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور پہلی آواز گونجتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ذرا اس منظر پر غور کیجئے ایک امی نبی اور پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے پڑھیے کیوں اس لیے کہ اسلام جہالت کا نہیں علم کا دین ہے اسلام روشنی کا دین ہے اسلام شعور اور بصیرت کا دین ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی ہیبت اور عظمت طاری ہو گئی یہ کوئی عام کلام نہیں تھا یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا یہ وہ کلام تھا جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو سن کر اسے محفوظ کرنے کی فکر کرتے یہاں تک کہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی الفاظ دہراتے تاکہ کہیں کوئی حرف رہ نہ جائے آپ کے دل میں یہ فکر تھی کہ یہ عظیم امانت مکمل طور پر محفوظ رہنی چاہیے تب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ اے نبی جلدی جلدی زبان نہیں لائیے اسے جمع کرنا اور محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کیا شان ہے اس قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں ہم اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے سب نے کرام دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں بادشاہوں کی تاریخیں لکھی گئیں فلسفیوں کے نظریات لکھے گئے شاعروں کے دیوان مرتب ہوئے لیکن وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا بہت سی کتابیں گم ہو گئیں بہت سے نظریات مٹ گئے بہت سے فلسفے دفن ہو گئے لیکن قرآن 1400 سال گزر گئے ایک حرف نہیں بدلا ایک نقطہ نہیں بدلا ایک آیت زیادہ نہیں ہوئی ایک آیت کم نہیں ہوئی کیوں کیونکہ اس کتاب کی حفاظت انسانوں نے نہیں کی اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے اب قرآن کا نزول دراصل یہ پوری انسانیت کے لیے ایک انقلاب تھا ذرا سوچیے عرب کون تھے عرب اس دور میں جب قرآن نازل ہوا قبائلی تعصبات میں بٹے ہوئے لڑائی جھگڑوں میں مصروف بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے شراب اور جوا عام طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا پھر یہی لوگ قرآن سنتے ہیں اور چند ہی سالوں میں دنیا کے رہنما بن جاتے ہیں یہ تبدیلی قرآن نے کی اور اس قرآن سے دشمن بھی متاثر ہوئے غیر مسلم بھی متاثر ہوئے جنات بھی متاثر ہوئے اور آج بھی جب کوئی شخص اخلاق کے ساتھ قرآن سنتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کا آغاز فرمایا اور قرآن کی آیات لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئیں تو قریش ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گئے وہ دیکھ رہے تھے کہ جو شخص قرآن سنتا ہے اس کے دل میں تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے جو نوجوان سنتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے جو غلام سنتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے جو عورت سنتی ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بعض سخت دل لوگ بھی قرآن کے سامنے جھکنے لگتے ہیں قریش نے سوچا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ان کی قیادت ان کا اثر و رسوخ اور ان کا جاہ و منصب سب خطرے میں پڑ جائے گا پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لالچ دی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کا سب سے امیر آدمی بنا دیتے ہیں

0: हुकूमत चाहते हैं तो आपको अपना बादशाह बना लेते हैं, अगर इज्जत चाहते हैं तो आपको अपना सरदार तस्लीम कर लेते हैं, अगर शादी चाहते हैं तो अरब की खूबसूरत तरीन औरतों से आपकी शादी करा देते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या हो सकता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये दावत किसी दुनियावी मफाद के लिए नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है, ये नबूवत की अमानत है, ये इंसानियत की नजात का रास्ता है। जब तमाम दुनियावी पेशकशें नाकाम हो गईं तो कुरैश ने सोचा कि हमें खुद कुरान को सुनना चाहिए और इसमें कोई खामी तलाश करनी चाहिए। चुनांचे उन्होंने अपने सबसे बड़े अदीब, अपने सबसे मशहूर खतीब और अरबी जबान के माहिर इंसान को मुंतखब किया। ये थे वलीद इब्न मुगीरा। वलीद इब्न मुगीरा कोई आम आदमी नहीं था, वो अरब के बड़े सरदारों में शुमार होता था। दौलत, तिजारत, शोहरत और असर और रसूख में उसका कोई सानी न था। अरबी अदब और फसाहत और बलागत में भी उसकी बड़ी हैसियत थी। कुरैश ने कहा, तुम जाओ और मोहम्मद का कलाम सुनकर आओ। वलीद इब्न मुगीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। पहले उसने अपनी तरफ से लंबी गुफ्तगू की, कुरैश की शिकायतें बयान की, तरह तरह की बातें की। फिर जब वो खामोश हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सवाल फरमाया, ए अबुल वलीद, क्या तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? उसने कहा, जी हाँ। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई फ़लसफ़ा पेश नहीं किया, कोई सियासी तकरीर नहीं की, कोई जज्बाती जवाब नहीं दिया, बल्कि कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। ये सूरह फुसिलत की आयात हैं। सबने कराम, ये वो लम्हा था जब अरब का सबसे बड़ा दीप पहली मर्तबा बराह रास्त कुरान की तासीर से दो चार हुआ। वो सुनता रहा, खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे, दिल की कैफियत तब्दील होने लगी। जैसे जैसे आयात आगे बढ़ती गई, कुरान का असर उसके दिल में उतरता चला गया। यहाँ तक कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत तक पहुँचे, فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग मुंह मोड़े तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें आद और समूद जैसी हलाकत से डराता हूँ। तो वलीद इब्न मुगीरा बेइख्तियार घबरा उठा। उसने फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगा, बस बस, मुझे मजीद न सुनाओ। ये एक दुश्मन का रद्देअमल था, एक ऐसा शख्स जो ईमान लाने नहीं आया था, तंकीद करने आया था, ऐब निकालने आया था, लेकिन कुरान ने उसके दिल को हिला दिया। वो वापस अपनी कौम के पास गया, जबकि कुरैश उसके गिर्द जमा हो गए। सब मुंतजर थे कि आज वलीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई मजबूत दलील लेकर आएगा, लेकिन वलीद ने जो कहा वो तारीख का हिस्सा बन गया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने शेर भी सुना है, जादू भी देखा है, काहिनों का कलाम भी जानता हूँ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम इनमें से किसी चीज़ जैसा नहीं। फिर उसने वो मशहूर जुमला कहा, वल्लाही इस कलाम में एक ख़ास मिठास है, एक ख़ास चमक है, उसका ऊपर वाला हिस्सा फलदार है, उसके नीचे वाला हिस्सा सरसब्ज है, और ये हर कलाम पर गालिब आता है, इस पर कोई कलाम गालिब नहीं आ सकता। तो ये इतराफ़ कुरान के एक मुखालिफ का इतराफ़ है, और यही कुरान का मुजज़ा है कि कुरान दिलों को फतह करता है सिर्फ दलाइल से नहीं, उसके अपने एक रूहानी तासीर भी है। और इसीलिए अरब के बड़े बड़े लोग कुरान सुनकर मुतासर होते थे, बल्कि हकीकत तो यह है कि सिर्फ अरब के नहीं, आज भी अरब और गैर अरब, समझकर या बिना समझे, सब लोग इस कुरान को सुनकर मुतासर होते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाना भी कुरान की तासीर का नतीजा था। जुबैर इब्न मुतअम रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान भी कुरान की तासीर का नतीजा था, और आज भी लाखों लोग कुरान सुनकर इस्लाम कबूल करते हैं। समय कराम, यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर कुरान ने वलीद इब्न मुगीरा जैसे मुतकब्बर सरदार को मुतासर किया, अगर कुरान ने अमीर मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब जैसे सख्त मिजाज इंसान को बदल दिया, अगर कुरान ने अरब के जाहिल मुआशरे को दुनिया का रहनुमा बना दिया, तो क्या कुरान आज हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता? ज़रूर बदल सकता है। शर्त सिर्फ एक है कि हम कुरान को खुले दिल से सुने, इखलास के साथ, समझने की नीयत से, अमल की नीयत से। ये कुरान हिदायत की किताब है, इनकलाब की किताब है, ये दिलों को जिंदा करने वाली किताब है। ये वही कुरान है जो आज भी उम्मत को इज्जत और सरबुलंदी عطا کر سکتا ہے۔ پروگرام کے اس مرحلے میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام کے اس مرحلے میں سامعین کرام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے اس عظیم تعلق کا ذکر کریں گے جو تاریخ انسانیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں جس کے ساتھ ایک نبی کا تعلق ہے، جو وحی کے طور پر نبی اکرم خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے طور پر نازل کیا گیا تھا۔ تو اس بات میں ایک حکمت ہے، میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام، اس لائن میں ایک میسیج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مرکز کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی بڑی لائبریری تھی، نہ کتابوں کے ذخیرے، نہ فلسفے کی جلدیں، نہ شاعری کے دیوان، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی رسالہ، ایک ہی کتاب تھی اور وہ تھی قرآن کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، قرآن پر غور کرتے تھے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، قرآن کے ذریعے ان کا فیصلہ، قرآن کے ذریعے امت کی تربیت۔ اسی وجہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے مختصر مگر جامع انداز میں یہ فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ وہ یہ قرآن صرف آپ کی زبان پر نہیں، آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، غار حرا کی تنہائی، رات کا سکوت، عبادت میں مشغول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچانک فرشتہ وحی کا لے کر آتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا قرآ، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان اب قاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ منظر کئی مرتبہ پیش آیا، پھر وحی کے الفاظ نازل ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سامنے کرام، یہ ایک عظیم لمحہ تھا، لیکن انسانی اعتبار سے نہایت حیبت ناک بھی تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے تو جسے مبارک کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، زمبلونی زمبلونی دسے رونی۔ اس مرحلے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں اضافہ نہیں کیا، انہوں نے خوف کو ہوا نہیں دی، بلکہ اپنے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ انہوں نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نبوت کے آغاز ہی سے قرآن کا نزول ایک ذمہ داری کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ بوجھ الفاظ کا نہیں تھا، یہ ذمہ داری کا بوجھ تھا، ہدایت کا بوجھ تھا، انسانیت کی رہنمائی کا بوجھ تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، وحی کی شدت ایسی تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ شدید سردی کے دنوں میں بھی جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ جاری ہو جاتا۔ سامعین کرام، لیکن اس بھاری ذمہ داری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوشی بھی قرآن ہی تھا۔ جب غم آتا تو قرآن، جب مشکلات آتی قرآن، جب رات ہوتی قرآن، جب عبادت کرتے قرآن، جب دعا کرتے قرآن، جب جہاد کا وقت آتا قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ قرآن کے نور سے روشن تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک ہی آیت دہراتے رہتے تھے، مثلاً یہ آیت ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بار بار پڑھتے، اس پر غور کرتے، دعا کرتے اور امت کے لیے رحمت مانگتے رہتے. یہ تدبر قرآن کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہی محبت پیدا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں. ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، پھر جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سوچئے، جس پر قرآن نازل ہوا وہ خود قرآن سن کر رو رہا ہے. یہ قرآن سے محبت کی انتہا. سامعین کرام، مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی قرآن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو بعض اوقات معیار یہی ہوتا کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے. ایک نوجوان اگر قرآن جانتا تھا تو وہ قیادت کے منصب تک پہنچ جاتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل فضیلت مال، نسب یا قبیلے کی نہیں بلکہ قرآن سے تعلق کی ہے. سامعین کرام، آج بھی اگر ہم عزت، ہدایت، سکون اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اسی دروازے پر واپس آنا ہوگا، قرآن کے دروازے پر، ہدایت کے دروازے پر. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت، قرآن کی سمجھ اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب پروگرام کے اس مرحلے میں ایک ایسے عظیم صحابی کا ذکر کریں گے جن کا نام آتے ہی قرآن یاد آتا ہے، اور اگر قرآن کا ذکر ہو تو ان کا نام بھی آ جاتا ہے. یہ ہے سید القراء عبی بن کعب رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہر ایک اپنی جگہ ایک آسمان تھا. کوئی علم قضا میں نمایاں تھا، کوئی فقہ میں، کوئی تفسیر میں، کوئی خطابت میں، کوئی جہاد میں، کوئی شعر و ادب میں، لیکن قرآن کے میدان میں اگر کسی صحابی کا نام خاص طور پر چمکتا ہے تو وہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں. آپ انصار میں سے تھے، خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور قرآن کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ گویا ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے نور سے روشن تھا. وہ قرآن کو جیتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے معنی میں ڈوب کر رہتے تھے، قرآن کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شرف سمجھتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے معلم تھے. تمام صحابہ نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے سیکھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو خاص میدانوں میں نمایاں فرمایا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور تاویل کا علم سکھا. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرائض یعنی میراث کے علم میں خاص مقام ملا، اور عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے علم میں نمایاں ہوئے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، تب عبی ابن کعب نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. سامعین کرام، یہ صرف تعریف نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم علمی شہادت تھی، سرٹیفکیٹ تھا. وہ آپ نے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے قرآنی فہم کی تصدیق فرمائی. اب آیت الکرسی کیوں عظیم ہے؟ چونکہ اس میں اللہ کی توحید، اللہ کی صفات، اس کی بادشاہی، اس کی عظمت کا بیان ہے. یہ آیت بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی بٹھا دیتی ہے، اس لیے جو شخص آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے. عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے دل کو چھو لینے والا واقعہ وہ ہے جب جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ آپ عبی ابن کعب کو سورہ بینہ پڑھ کر سنائیں. ذرا تصور کیجیے، رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبی ابن کعب کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. کوئی لشکر نہیں، کوئی رسمی اعلان نہیں، کوئی شاہی جلوس نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے دروازے پر پہنچتے ہیں. دروازہ کھلتا ہے، عبی سامنے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے ہیں. سامنے کرام، ذرا تصور کیجیے کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی، آنکھیں کیا محسوس کر رہی ہوں گی، روح پر کیا گزر رہی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عبی اللہ نے مجھے

حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں. وہ ابن کعب رضی اللہ عنہ حیرت اور محبت سے پوچھتے ہیں، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. یہ سن کر ابن کعب رضی اللہ عنہ رو پڑے. یہ خوشی کا رونا تھا، یہ محبت کا رونا تھا، یہ قرآن کے ساتھ نسبت کا رونا تھا، یہ اس بات کا رونا تھا کہ آسمانوں کا رب ایک بندے کا نام لیتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو قرآن پڑھ کر سنائے. سامعین کرام، یہاں ہمیں کئی سبق ملتے ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن کی خدمت انسان کو اللہ کے ہاں بلند کرتی ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ قرآن کی خدمت کو یا قرآن پڑھنے کو، پڑھانے کو، معلومات کے لیے نہیں، اللہ کے قرب کا راستہ سمجھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی تربیت، یہی نبوی اخلاق ہے. سامعین کرام، ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ قرآن ہمارے گھروں میں کس حیثیت پر زندہ ہے؟ قرآن ہمارے گھروں میں کیسے زندہ ہے؟ کیا قرآن ہمارے بچوں کے دلوں میں موجود ہے یا نہیں؟ کیا قرآن ہماری فکر، ہماری زبان، ہمارے اخلاق اور ہمارے فیصلوں میں نظر آتا ہے؟ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کا نام آج تک اور قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی تھی. کتنی بڑی سعادت ہے کسی انسان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ قرآن والا ہے، یہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ قرآن کا خادم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کا سچا خادم بنائے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو قرآن سے ان کا تعلق محض تلاوت کی سطح پر نہیں تھا، بلکہ عشق، شوق، گریا، تدبر اور عمل کا تعلق تھا. مزید چند واقعات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کس طرح دلوں کو زندہ کر سکتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اپنے قریب لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں تشریف لے جاتے، اپنے صحابہ کے حالات معلوم کرتے، ان کی عبادتوں، ان کے گھروں کی کیفیت پر نظر رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ جہاں قرآن کی آواز سنائی دیتی آپ وہاں رک جاتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی یمن سے آئے ہوئے وہ خوش نصیب صحابہ تھے جن کی تلاوت کی آوازیں مدینہ کی راتوں میں گونجا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں رات کے وقت اشعریوں کے گھروں کو ان کی تلاوت قرآن کی آواز سے پہچان لیتا ہوں. سامعین کرام، پروگرام کے اختتام مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور قرآن کریم کی عظمت، اس کی مرکزیت اور انسان کی زندگی میں اس کے مقام کے حوالے سے کافی ساری ہمیں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اوورآل اگر ایک مثال دوں میں اس بات کے احساس کو مزید گہرا کرنے کے لیے کہ ہمیں کس سطح پر قرآن کی عظمت کرنی چاہیے، مثال یہ کہ جس طرح کوئی گاڑی اپنے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک مکمل ہدایت نامہ لے کر آتی ہے، گائیڈ لائن، اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ قرآن بھی عطا فرمایا تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد، راستہ اور منزل پہچان سکے. اگر کوئی شخص گاڑی کا کتابچہ، گائیڈ لائن پڑھے بغیر اسے چلانے کی کوشش کرے تو نقصان اٹھا سکتا ہے، اور اگر انسان قرآن کے بغیر زندگی گزارنا چاہے تو اپنی اصل راہ سے بھٹک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر فرمایا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اور قرآن کا تعلق بنیادی اور لازمی ہے. انسان کو، انسانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن چاہیے اور زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی قرآن چاہیے. قرآن اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ دلکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں. دنیا کی ہر کتاب کا مصنف اپنے مقدمے میں معذرت کرتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجئے، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے یہ ایک واحد کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، نہ تضاد، نہ جھوٹ، نہ افترا، کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے. سامعین کرام، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے پیغام نہیں لایا بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی لایا ہے. یہ آیت ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر

0: ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ آیت انسانیت کے لیے ایک عالمی منشور ہے، اختلاف نفرت کے لیے نہیں بلکہ تعارف، تعاون اور خیرخواہی کے لیے ہے. اصل فضیلت رنگ، زبان یا قومیت میں نہیں بلکہ تقویٰ میں ہے. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ. سامعین کرام، پروگرام کے اختتام پر قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ آیت سورۃ الرعد کی ہے. ارشاد خداوندی ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. سادہ الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتے، زمین شق ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے، تو کتاب یہی قرآن ہوتا. یہی دراصل اس آیت میں اس سوالی انداز کا جواب ہے. جس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان فرما رہے ہیں، قرآن ایسا کلام ہے جس میں ہدایت، حکمت، نصیحت اور تاثیر اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ کسی کتاب کے ذریعے ایسی غیر معمول نشانیاں ظاہر ہوں تو قرآن اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. امام ابن کثیر کے مطابق انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو مکے کے گرد موجود پہاڑوں کو ہٹا دیجئے تاکہ زمین کشادہ ہو جائے اور ہم اس میں کھیتی باڑی کر سکے، یا زمین کو ہمارے لیے اس طرح طے کر دیجئے جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی، یا ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کوئی کتاب ایسی ہو سکتی تھی جس کے ذریعے پہاڑ چل پڑتے، زمین شق ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے، تو وہ قرآن ہی ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراً فرماتا ہے، بل للہ الامر جمیعا، تمام اختیار اور تمام فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مطالبات کو پورا کرنے سے عاجز نہیں تھا. پہاڑوں کو ہلانا، زمین کو شق کرنا یا مردوں کو زندہ کرنا اس کی قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان لوگوں کا مسئلہ حق کی تلاش نہیں بلکہ ضد اور ہٹ درمی ہے. اگر ان کی خواہش کے مطابق معجزات بھی دکھا دیے جاتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے. لہذا اصل مقصد معجزات کا مطالبہ نہیں بلکہ حق کو قبول کرنا ہے. جب دل ہدایت کے لیے کھلا ہو تو قرآن ہی کافی ہے، اور جب دل انات سے بھرا ہو تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی فائدہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نور کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کا آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: Absolute cinema.
3: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. بٹ ڈونٹ وری، میں ہوں نا. بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر فرائیڈے شام 7:15 RJ فضیل کے ساتھ، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرینس بنے ایبسلیوٹ سینما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منسٹری آف انٹیریئر نے پبلک پلیسز میں پیٹس کے لیے کچھ لاز رکھے ہیں، جیسے ڈاگس کو اکثر پبلک پلیسز جیسے پارکس اور کارنش میں الاؤڈ نہیں ہے، اور پرمیٹڈ ایریاز میں بھی لیشڈ ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ پیٹ آئیڈینٹیفیکیشن، جس میں اونرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ مائکرو چپس، ٹیگز یا ٹیٹوز کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن کریں. ڈینجرس اینیملس کے لیے بھی کچھ ریگولیشنز ہیں. منسٹری آف انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کر ڈینجرس اسپیشیز کو ریگولیٹ کرتی ہے، جن میں راٹ ویلرز، ڈوبرمینز اور دوسرے اینیملز شامل ہیں جو پبلک سیفٹی کے لیے تھریٹ بن سکتے ہیں. ایسے میں سٹری ڈاگس کو فیڈ نہ کریں کیونکہ یہ ٹیریٹوریل بیہیویئر کو انکریج کرتا ہے. اگر آپ کو یہ بائٹ کریں تو فوراً نیئرسٹ ہاسپٹل جا کر ریبیز ویکسین لگوائیں. اگریسو ڈاگس کی گیدرنگ کو اتھارٹیز کو رپورٹ کریں. یہ گائیڈ لائنس پبلک سیفٹی اور پیٹ اونرشپ کے رولز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں جو ریسنٹ منسٹری آف انٹیریئر ایڈوائزری میں شامل ہیں.

پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

ریڈی رائٹ ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں 107 ایف ایم اور 7:00 ہو رہے ہیں 27 منٹ. میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے اور میرے پاس موجود ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے ایک اچھی سی خبر. وہ یہ ہے کہ قطر میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اچھی اور فخر کی خبر سامنے آئی ہے. پاکستان انٹرنیشنل اسکول نے ایمبیسی آف پاکستان ان دوحا کے ساتھ مل کر PISQ نیشنل لٹریری اور کلچرل کمپٹیشن سیریز 2026 آرگنائز کیا, اور یہ ایونٹ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 150th برتھ اینیورسری کو مطلب سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس میں جو ہے انہوں نے ایونٹ کا جو تھیم تھا وہ قائد ویژن آر ہیریٹیج آرٹ فیوچر کے حوالے سے انہوں نے رکھا تھا, اور یہاں پہ اوور سیز پاکستانی یوتھ کے اندر بیسکلی جو جذبہ ہے مطلب محب وطن اور اس کے ساتھ ہی کلچرل اویئرنیس, ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو, اور پھر ساتھ ہی سب سے بڑھ کر یہ کہ قائد اعظم کے ویژن کی اپریسیشن کو بھی پروموٹ کیا جائے. تو یہاں پہ یہ کمپٹیشن کروایا گیا, بچوں کو پاکستان کی ہسٹری, ہیریٹیج اور نیشنل آئیڈینٹی سے ایموشنلی اور انٹلیکچولی کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, تو یہاں پہ مطلب کافی کچھ ہوا, کافی مطلب کمپٹیشن تھا, مختلف فیزز پہ مشتمل تھا, ایسے رائٹنگ رکھی گئی تھی یہاں اس میں, اس کے ساتھ ہی آرٹ اینڈ پینٹنگ کمپٹیشن بھی کیا گیا تھا, اسپیچ کمپٹیشن بھی تھا یہاں پہ, اور آرٹ ایگزیبیشن بھی بیسکلی یہاں ایونٹ کا خاص حصہ تھا جس میں مختلف مطلب لڑکے لڑکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا. کوئی ٹوٹل 59 اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے آرٹ اینڈ پینٹنگ کمپٹیشن میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس کے ساتھ جی اور کیا تھا, اور کیا تھا, بہت کچھ ہوا ہے. تو یہ ماشاء اللہ سے بڑا اچھا رہا, آڈینس سے خطاب کیا یہاں پہ جو امبیسڈر ہیں پاکستان کے محمد عامر, انہوں نے کریٹیویٹی, کانفیڈنس اور نیشنل ہسٹری اور ہیریٹیج کے ساتھ انٹلیکچوئل انگیجمنٹ کو بہت سراہا اسٹوڈنٹس کی. تو یہ بھائی سلسلہ رہا ہے یہاں پہ, اور یہ بڑا کافی مطلب اچھا ایونٹ آرگنائز کروایا گیا اسکول کی طرف سے. خیر جی, تو یہ تھی اپڈیٹ, اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 4434377 پہ, اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آج اپنے موڈ کو اگر کوئی رنگ دینا چاہیں, کوئی اسی رنگ کا نام دینا چاہیں, تو وہ کیا ہوگا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 4434377 پہ, ساتھ ہی ساتھ 6662107 پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں میسج. اور اس وقت دیکھتی ہوں کہ کس کا ہے میرے پاس. یہ ہیں ہمارے ساتھ عارف انصاری, اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم باجی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, میں اچھا ہوں, میں بھی اچھی ہوں. اور اس کے ساتھ یہ جو سیفرون کلر جو ہے وہ پسند نہیں ہے, یہ انہوں نے لکھا ہوا تھا, سیفرون کلر رئیس خان کو پسند نہیں ہے. صحیح ہے. جیسے کیا بھگوا کلر بھی کہتے ہیں. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. اور شہزادہ سلیم کہتے ہیں کہ سپر ڈوپر سانگ, تھینک یو سو مچ. اوکے شہزادہ سلیم, اچھا لگا آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محمد خان باجی صبح بخیر, کیسی ہیں آپ؟ باجی میں آپ کا شو سنتی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے, اور ہمارے بابا کال کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, اور ہمارے بابا کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش الحمدللہ ہم پوری کر رہے ہیں. میں اور میرے بھائیوں کی یہ ہمیشہ کوشش ہے کہ ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھ کر اپنے آس پاس کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو پڑھائیں. اور میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ میسج جو ہے وہ لازمی خادم بھائی کی بیٹی کا ہے نا, مجھے یہی لگ رہا ہے. اچھا جی, تو ان کو پڑھائیں اور سکھائیں زبردست. اور ہمارے بابا نے ہمیں پڑھایا اور ماں نے سکھایا, جو ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. اور باتیں تو بہت ہیں لیکن میسج میں لکھنا مشکل ہے, بس دعا ہے کہ ہماری طرح سب پڑھ لکھ کے کچھ اچھا کر سکیں. اور ماوشبا جی آپ کا بہت شکریہ, آپ کا شو بہت ہی خوبصورت ہے, بہت بہت شکریہ. اور مجھے بہت اچھا لگا زہرا نسیم, جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ خادم بھائی کی بیٹی ہیں, اگر میں غلطی پہ نہیں, ہو سکتا ہے لوگ رکھتے ہیں نا نام, دو نام رکھتے ہیں, تو مے بی ہو سکتا ہے وہ ہو. لیکن بہت بہت شکریہ اگر آپ ان کی بیٹی ہیں, جب بھی اور نہیں بھی, تو دونوں صورتوں میں بھائی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے نا اپنے سے ہٹ کر دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی سوچے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیونکہ ہم اپنے لیے تو نا ہر بندہ بیسٹ چاہتا ہے, ہر بندے کی مطلب خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں جتنی چیزیں مل سکتی ہیں مل جائیں, ہم اپنا بڑا بھلا کر لیں سب کچھ. لیکن دوسروں کے لیے کوئی کرنے والا نا بڑا کم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی سوچے, اور دوسروں کو بھی جو ان کو نفع ملا ہے اس نفع میں سے شیئر کرے دوسروں کے ساتھ, یہ جو نا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھا, مجھے ہنسی کسی اور بات پہ آئی ہو, میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس بات پہ آئی ہے. اچھا جی, السلام علیکم حافظ جی. وعلیکم السلام قادر عبدالحادی ہیں یہ, کیا حال چال ہیں بھائی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا ہنسی میں جس بات پہ, کل میری بہن بول رہی تھی, وہ ایک بڑا زبردست کوٹیشن ہے نا, آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں جبکہ غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کسی اور سے کہہ رہی تھی, کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو بات ہوتی ہے نا خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, یہ آج کل بالکل ویلڈ نہیں ہے, کیونکہ
आप जब किसी को खुशी बताते हो तो वो खुश नहीं होता, हर कोई आपकी खुशी के ऊपर खुश नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नज़र लगा के बैठे हुए होते हैं। और फिर इसी तरीके से जो कहते हैं गम बांटने से कम होते हैं, तो वो भी नहीं होता, लोग आपके गम सुन के आपका मजाक बनाते हैं। तो मुझे बड़ी सीरियसली बता रही थी कि ये जो बात होती है ना बिल्कुल बेकार होती है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैंने कहा बात तो ठीक कह रही है, मतलब बड़ी हुई है। तो ये बिल्कुल सेंस है इस बात का कि आजकल की दुनिया में अपनी खुशियों को थोड़ा सा वाकई छुपाना चाहिए। हर बंदा खुश नहीं होता आपकी खुशी से, तो मुझे इस पे हंसी आ रही थी वो साथ में सोच के। लेकिन हाँ, अपना जो इल्म है ना, ये हमारे ऊपर फ़र्ज है भाई, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आपने जो कुछ सीखा है, कोई इल्म है, नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, साथ में कोई स्किल हो ख़ास तौर पर, अगर वो आप किसी के साथ शेयर करते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात पे मैं लाजमी जोर दूंगी, ये चीज़ ज़रूरी है। हाँ, तो इसी खुशियों को जो है ना वो बचा के रख लें, हर किसी से शेयर ना करें और ना ही गम शेयर करें, उससे भी वाकई मजाक बनता है आपका। अच्छा जी, ये आगे कादिर अब्दुल हादी, और ये कहते हैं बेबी पिंक कलर, वाह ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे भी ना एक वक्त में बेबी पिंक कलर इतना अच्छा लगता था कि मेरे पास सारे कपड़े हुआ करता थे। एक फेज़ होता है ना, मतलब जब मैं बिल्कुल समझें कि मतलब वो वाला चल रहा था मेरा 12-13 साल की उम्र का जो फेज़, उसमें बेबी पिंक कलर था। फिर इतना अच्छा लग गया ब्लैक, इतना अच्छा लग गया कि मैं हर वक्त ब्लैक में होती थी। एक फिर उसके बाद फेज़ आया जब मेरे पास हर वक्त ब्लू, और मुझे लगता है कि अब भी अगर देखा जाए ना तो 2-3 कलर्स हैं जो कि मेरे पास होते हैं, उनमें एक ब्लू है और ब्लैक है, इसके साथ आपका जो है क्या होता है ग्रे भी मुझे अच्छा लगता है। वैसे जो भाई बात कर रहे थे डार्क ब्राउन कलर की, तो वो मुझे खुद अच्छा लगता है पहनने में, लेकिन उससे हटकर मैं

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دوحہ میں نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا ہے. قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے حقوق انسانی کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ خواتین و لڑکیوں کو کھیلوں کے شعبے میں با اختیار بنانے کے لیے کونسل کا فیصلہ ایک اہم اقدام ہے. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے وزارت مواصلات و ٹیکنالوجی اور سول سروس و گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بیورو کے تعاون سے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے ابتعاث حکومتی منصوبے میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ و ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط تک رسائی کے لیے مدد کرنے والے قطر کے کردار کو سراہا ہے. غزہ پٹی کے جنوب میں شہر خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو أمير شيخ تميم بن حمد آل ثاني نے برادر ملک ریاست متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی. رابطے کے آغاز میں شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے راس الافان کے علاقے میں ایک صنعتی تنصیب میں پیش آئے واقعے پر صاحب سمو امیر سے تعزیت کا اظہار کیا. متاثرین کے اہل خانہ کے لیے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور اس مشکل وقت میں ریاست قطر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی حمایت و یکجہتی کا یقین دلایا ہے. صاحب سمو امیر نے بھی شیخ محمد بن زائد آل نہیان کا ان کے مخلصانہ جذبات اور برادرانہ یکجہتی کے لیے شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا اور قطر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے موقف یکجہتی اور تعاون کو سراہا. اس رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کا جائزہ بھی لیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا. کال کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے راس الافان کے علاقے میں ایک صنعتی تنصیب میں ہونے والے حادثے میں ہندوستانی متاثرین کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں متعدد بھارتی شہری ہلاک یا زخمی ہوئے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی. ادھر جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر کی مخلصانہ تعزیت و ہمدردی پر گہرے تشکر و قدردانی کا اظہار کیا. ریاست قطر کی جانب سے زخمیوں کو فراہم کی جانے والی امداد و طبی نگہداشت کو سراہا اور واقعے سے نمٹنے میں متعلقہ حکام کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا. دونوں اطراف نے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے عوام کی سلامتی و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے اپنے پختہ وابستگی کا اعادہ کیا ہے. اس کال کے دوران دونوں اطراف نے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دوحہ میں نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ جناب ٹوم پریڈرسن کا خیر مقدم کیا. اس ملاقات میں دونوں اطراف نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا اور خطے کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی. خاص طور پر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں امن و استحکام

کام کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ مزید برآں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ریاست قطر کی جانب سے امریکہ و ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے لیے بھرپور مدد و حمایت کا اعادہ کیا ہے، جس کا مقصد مکالمے اور پرامن وسائل کے ذریعے زیر التوا مسائل کے لیے پائیدار حل تک پہنچنا ہے، تاکہ علاقائی سلامتی کو فروغ دیا جا سکے اور تعاون و ترقی اور خوشحالی کے نئے افق کھولے جا سکیں اور خطے اور دنیا کے عوام کے مشترکہ مفادات کو بحال کیا جا سکے۔ شورا کونسل کا ایک وفد کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی قیادت میں آج بدھ سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شروع ہونے والے تنظیم برائے اسلامی تعاون کے رکن ممالک کی کونسلز برائے اتحاد کے 20th اجلاس میں شرکت کرے گا۔ اجلاس میں رکن ممالک کے درمیان پارلیمانی تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینے سے متعلق موضوعات پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سیاسی، اقتصادی اور سماجی امور پر بھی گفتگو ہوگی۔ اجلاس میں اتحاد کی مستقل کمیٹیوں کی سرگرمیوں اور تنظیمی و انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ نیشنل سروس اکیڈمی نے نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کی زیر سرپرستی نیشنل سروس فورس کے 26th دستے کی گریجویشن کی تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ تقریب کے دوران نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے گرمیوں کے تربیتی پروگرام مقدام الغد کا آغاز کیا، جو 28 جون سے 23 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس کا مقصد شرکا کی قیادت کی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور 11 سے 15 سال کی عمر کے نوجوانوں میں قومی وابستگی کے اقدار کو پروان چڑھانا ہے، تاکہ وہ وطن پرستی کے مضبوط جذبے کے ساتھ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ انہوں نے تقریب کے اختتام پر فارغ التحصیل ہونے والے 26th گروپ کے ان افراد کو جنہوں نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا انہیں اعزاز سے بھی نوازا۔ اس تقریب میں وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی، وزیر مملکت برائے امور داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی، چیف آف اسٹاف برائے قطری مسلح افواج لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ جاسم بن محمد المناعی، قطری مسلح افواج کے متعدد دیگر سینئر افسران اور فارغ التحصیل طلبہ کے والدین نے شرکت کی۔ وزیر بلدیہ جناب عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ سے فن لینڈ کے وزیر مملکت برائے وزیر خارجہ و دفاع باسی رایالا نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر زراعت و غذائی سلامتی کے شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دینے کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ ریاست قطر اور مملکت سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی اور عسکری کمیٹی کے ورکنگ گروپ کا 6th اجلاس سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری جناب عبداللہ بن خلف بن حطاب الکعبی نے کی، جبکہ سعودی وفد کی قیادت معاون وزیر داخلہ جناب ڈاکٹر حشام بن عبد الرحمن الفالح نے کی۔ اس دو طرفہ ملاقات کے دوران ایجنڈے کے متعدد نکات پر بات چیت کی گئی اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون و ہم آہنگی کو مضبوط کرنے کی جاری کوششوں کے حصے کے طور پر دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی اور عسکری اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ اجلاس دونوں برادر ممالک کی سیکیورٹی و عسکری شراکت کو مضبوط بنانے اور دونوں اطراف کے درمیان باہمی تعاون و ہم آہنگی کے میکانزم کی مدد اور انہیں فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا تسلسل ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری سے کل اٹلی کی اراکین پارلیمنٹ سالوا ٹوری کایاتا، بیاتریس کولومبو، ماریان جیلا ماٹیرا، اگوستا مونتارولی، شین زیابیل گرینو اور آندریا ڈی جوزی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور اٹلی کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔

اسی کے ساتھ خطے کے تازہ ترین حالات پر بھی بات چیت کی گئی. خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد علاقے میں امن و استحکام کو فروغ دینے، امن و سلامتی کے ٹریکس کی مدد و حمایت کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی. وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے جمہوریہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے سیاسی ریاستی سیکرٹری پاسی رایالا نے ملاقات کی، جو اس وقت ملک کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی. قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن مریم بنت عبداللہ العطیہ نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے حقوق انسانی کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ خواتین و لڑکیوں کو کھیلوں کے شعبے میں با اختیار بنانے کے لیے کونسل کا فیصلہ نمبر 17/59 ایک اہم اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مساوات کو فروغ دینے، خواتین کی شمولیت بڑھانے اور کھیل کو ایک مؤثر ذریعہ بنانے، خاص طور پر پائیدار ترقی کے اہداف میں پانچویں ہدف کے حصول کے لیے مددگار ثابت ہوگا. انہوں نے اپنے خطاب میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ دنیا بھر میں خواتین نے کھیلوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن اب بھی انہیں مواقع کی کمی، سرمایہ کاریوں، اسپانسرشپ کی محدودیت اور قیادت میں کم نمائندگی جیسے مسائل کا سامنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ غربت اور پسماندگی میں رہنے والی خواتین کے لیے یہ مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وسائل کی کمی ان کی رسائی کو محدود کرتی ہے. انہوں نے کھیل کے متعلق پالیسیوں اور پروگراموں کی ضرورت پر زور دیا، جو کھیلوں تک مساوی رسائی کو یقینی بنائیں، خواتین کی قیادت کو فروغ دیں اور ایک محفوظ شمولیت کا ماحول فراہم کریں جو امتیاز، تشدد اور خوف سے پاک ہو. انہوں نے قطر میں خواتین کی کھیلوں میں بڑھتی ہوئی شمولیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 2000 میں قائم ہونے والی خواتین کے کھیلوں کی کمیٹی نے خواتین اور لڑکیوں کے لیے کھیلوں کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور آج قطری خواتین مختلف قومی ٹیموں اور عالمی مقابلوں میں ملک کی نمائندگی کر رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 نے قطر کو عالمی کھیلوں کا مرکز بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور اختراع، تنوع اور شمولیت کی اقدار کو فروغ دیا ہے. آخر میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قومی انسانی حقوق کمیٹی اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی تاکہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے زیادہ منصفانہ، محفوظ اور با اختیار کھیلوں کا ماحول قائم کیا جا سکے. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے وزارت مواصلات و ٹیکنالوجی اور سول سروس و گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بیورو کے تعاون سے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے ابتعاث حکومتی منصوبے میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے. اس پروگرام کا مقصد قومی ڈیجیٹل صلاحیتوں کو بڑھانا، انہیں مستقبل کی ضروریات کے مطابق ڈھالنا اور ڈیجیٹل شعبے میں قیادت کے قابل بنانا ہے، تاکہ قومی ترقیاتی ترجیحات کو تقویت ملے اور قطر کی حیثیت عالمی سطح پر ڈیجیٹل شعبوں میں مزید مستحکم ہو. یہ پروگرام طلبہ کو ایک واضح تعلیمی و پیشہ ورانہ راستہ فراہم کرتا ہے، جو ثانوی تعلیم سے شروع ہو کر یونیورسٹی، پھر عملی تربیت و ملازمت اور مسلسل پیشہ ورانہ ترقی تک جاتا ہے. اس میں بیرون و اندرون ملک دونوں سطح پر تعلیمی و تربیتی مواقع شامل ہیں، ساتھ ہی مالی مراعات، سفری سہولتیں اور عملی تربیت کے مواقع بھی دیے جائیں گے. اس پروگرام کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ بیرون ملک جامعات میں داخلہ لینے والے طلبہ کے لیے ماہانہ وظیفہ 20,000 ریال، بزنس کلاس کی 2 سالانہ ٹکٹیں اور 40,000 ریال تک کے اخراجات شامل ہیں. انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں طلبہ کے لیے 14,000 ریال ماہانہ وظیفہ، 1 سالانہ ٹکٹ اور 25,000 ریال برائے دیگر اخراجات فراہم کیے جائیں گے. اس پروگرام کے تحت اندرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے بھی ماہانہ وظیفہ اور منظور شدہ جامعات میں فیس کی ادائیگی شامل ہے.

0: پروگرام کی سب سے اہم خصوصیت عملی تربیت ہے جو وزارت مواصلات کے تعاون سے بڑی ڈیجیٹل کمپنیوں میں دوران تعلیم طلباء کو فراہم کی جائے گی تاکہ طلباء کو عملی تجربہ اور پیشہ وارانہ مہارتیں حاصل ہوں۔ داخلے کے لیے طلباء کو کم از کم 80% نمبرات درکار ہوں گے۔ یہ پروگرام قطر کے ڈیجیٹل ایجنڈے اور تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور اس کا مقصد تعلیم کے بعد براہ راست ملازمت کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ذریعے قطر مستقبل کے لیے ڈیجیٹل ماہرین تیار کرے گا جو قومی معیشت کو علم و جدت پر مبنی بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ مہا واجیرا لونگ کورن نے کل قطر کے سفیر عبدالعزیز بن محمد السادہ کی اسناد سفارت وصول کی۔ اس موقع پر سفیر نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے تھائی لینڈ کے بادشاہ کو صحت و خوشی کی نیک تمنائیں پہنچائیں اور تھائی لینڈ کی حکومت و عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر تھائی لینڈ کے بادشاہ نے جواباً سفیر کو اپنی طرف سے صاحب سمو امیر کو مبارکباد پہنچانے کی ہدایت دی اور قطر کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں بھی پیش کیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط تک رسائی میں مدد کرنے والے قطر کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات کے دوران خطے میں امن و استحکام کے لیے علاقائی کوششوں کی بھی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان مستقل طور پر امن کے فروغ دینے میں اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ امریکہ و ایران کے درمیان پہلی مذاکراتی نشست سوئٹزرلینڈ میں کامیابی سے منعقد ہوئی اور امید ظاہر کی کہ یہ کوششیں خطے میں استحکام کو مزید تقویت دیں گی۔ پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری نے بھی ایرانی صدر سے ملاقات میں یک طرف اقدامات کی مخالفت اور مکالمے و سفارتکاری کی حمایت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان اسلامی دنیا کے اتحاد اور خلیجی ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے ذمہ دارانہ اور تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے خطے میں مکالمے کو فروغ دینے، کشیدگی کو کم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں جو موجودہ جیو پولیٹیکل چیلنجز کے تناظر میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ غزہ پٹی کے جنوب میں شہر خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے خان یونس کے مغرب میں ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں کئی شہری شہید جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک شہداء کی تعداد 73,039 ہو گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 173,388 ہو گئی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ روس یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے تیار ہے جو 2022 میں استنبول میں طے پانے والے معاہدوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونے چاہئیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو ان معاہدوں سے پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھتا۔ روسی صدر نے یوکرین پر الزام لگایا کہ وہ روسی تنصیبات کو نشانہ بنا کر برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ان حملوں سے جنگ کے میدان میں روس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یاد رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان استنبول میں 2022 کے موسم بہار میں جنگ بندی کے لیے معاہدے کے مسودے پر بات چیت ہوئی تھی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
0: قومی منصوبہ بندی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ ریاست قطر نے عالمی مسابقتی رپورٹ 2026 میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے جہاں وہ خطے میں پہلی اور دنیا کی 5 سب سے زیادہ مضبوط معیشتوں میں شامل ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قطر نے تجارتی توازن میں دنیا بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور دنیا کی سب سے کم شرح بے روزگاری درج کی ہے۔ ایجنسی برائے فروغ سرمایہ کاری نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنی ڈیجیٹل

0: رقابة استثمر قطر پر نئی سہولت راس المال الجری متعارف کرائی ہے جو قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے تیار کی گئی. اس سہولت کا مقصد اسٹارٹ اپ کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے مواقع اور فنڈنگ تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے. چینی وزارت خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2026 کے پہلے پانچ ماہ میں چین کی آمدنی میں 4% کا اضافہ ہوا ہے جو مسلسل مالیاتی ترقی کی نشاندہی کرتا ہے. جنوری تا مئی کے عرصے میں کل آمدنی 1.47 ٹریلین امریکی ڈالر رہی. سال کے پہلے چار مہینوں میں شرح نمو ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ شرح نمو سے 0.5% زیادہ تھی. امریکہ و ایران مذاکرات کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط اور امنۂ ہرمز کے ذریعے خام تیل کی سپلائی کی بحالی میں پیش رفت کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. گزشتہ کل سونے کی قیمتیں 1% سے زیادہ گر گئیں کیونکہ اس سال فیڈرل ریزرو کی شرح سود میں اضافے کی توقعات کے باعث امریکی ڈالر مضبوط رہا. قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس آج کے کاروبار کے اختتام پر 37.27 پوائنٹس یعنی 0.36% کمی کے ساتھ 10,408.77 پوائنٹ پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 145.7 ملین حصص کی خرید و فروخت ہوئی جن کی مالیت 396.4 ملین ریال رہی اور مجموعی طور پر مختلف شعبوں میں 24,785 سودے مکمل کیے گئے. کاروباری سیشن کے دوران 15 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ ہوا جبکہ 35 کمپنیوں کے حصص میں کمی آئی اور 3 کمپنیوں نے اپنی سابقہ قیمت برقرار رکھی. سامعین خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے اسپورٹس ہیڈ لائنز.
1: اسپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین.
2: السلام علیکم. اسپورٹس ہیڈ لائنز میں فٹ بال ورلڈ کپ میں پورچوگل نے کل ازبکستان کو 5-0 سے مات دی. اس کمپٹیشن میں یہ پورچوگل کی پہلی کامیابی تھی. پورچوگل کے معروف کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے مسلسل 6 ورلڈ کپ ایونٹس میں گول کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. ازبکستان کے خلاف مقابلے میں 2 گولز کر کے انہوں نے یہ کارنامہ حاصل کیا. باقی ورلڈ کپ کے گروپ میچز میں کرویشیا نے پاناما کو 1 گول سے شکست دی جبکہ انگلینڈ اور گھانا کا مقابلہ گول لیس ڈرا رہا. فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ بی کے آخری میچ میں آج قطر کا سامنا بوسنیا اور ہرزگووینا سے ہوگا. دونوں ٹیموں کے پاس 1-1 پوائنٹ ہے اور ایک دوسرے میچ میں گروپ ٹاپر کینیڈا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور آج رات برازیل کا اسکاٹلینڈ سے اور موروکو کا سامنا ہیتی سے ہوگا. اور بھارت کے احمد آباد شہر میں جاری ایشین مینس والی بال کپ فرسٹ راؤنڈ میچ میں قطر کی قومی باسکٹ بال ٹیم کا سامنا جنوبی کوریا سے ہوگا. اسپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی. آپ سن رہے ہیں FM 107. اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سمعت فرمائیے.
1: FM 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس.
0: صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس رابطے کے آغاز میں متحدہ عرب امارات کے صدر نے راس العفان کے علاقے میں صنعتی تنصیب میں پیش آئے واقعے پر صاحب سمو امیر سے تعزیت کا اظہار کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے دوحہ میں مملکت نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا ہے. اس ملاقات میں دونوں اطراف نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا اور خطے کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی. قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے حقوق انسانی کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ خواتین و لڑکیوں کو کھیلوں کے شعبے

0: شعبے میں با اختیار بنانے کے لیے کونسل کا فیصلہ ایک اہم اقدام ہے. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے وزارت مواصلات و ٹیکنالوجی اور سول سروس و گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بیورو کے تعاون سے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے ابتعاث حکومتی منصوبے میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا. اس پروگرام کا مقصد قومی ڈیجیٹل صلاحیتوں کو بڑھانا, انہیں مستقبل کی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط تک رسائی میں مدد کرنے والے قطر کے کردار کو سراہا ہے. غزہ پٹی کے جنوب میں شہر خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا, سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا اور نیوز روم سے محمد امین اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107, دل سے دیسی.

0: 1-800-488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، مسجد سے نکلنے کی سنت کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو دعا کی بات آ جاتی ہے، اور اس دعا کا طریقہ یہ ہے، یعنی مسجد سے نکلتے وقت کی دعا کا، کہ پہلے آپ درود و سلام پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، پھر یوں پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہم اغفر لی ذنوبی، اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. وافتح لی ابواب فضلک، روایت ہے جامع ترمذی کی. سامعین کرام، مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت مانگی گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلتے وقت فضل مانگا گیا، اللہم افتح لی ابواب فضلک. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ عبادت، ذکر اور دعا کے لیے آتا ہے، اس لیے رحمت مانگتا ہے، اور جب مسجد سے نکلتا ہے تو دنیا کے معاملات کی طرف جاتا ہے، رزق کماتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رزق کا سوال کرتا ہے. گویا مومن کی پوری زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، مسجد میں رحمت اور مسجد کے باہر رب کریم کا فضل. آج کل بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہی موبائل دیکھنے لگتے ہیں. مسجد میں داخلے یا نکلنے کے وقت کی جو دعا ہیں، دعاؤں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ دعائیں کافی اہم ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ دعائیں مسجد کے تقدس کا شعور پیدا کرتی ہیں. تو آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کہ پہلے دایاں پاؤں رکھیں، درود شریف پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلیں گے تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں، درود شریف پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اور شاید انہی چند الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیں. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.
3: بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم، دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں، ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں، برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دی کلاک.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، گزرا ہوا ایک دن، ایک گھنٹہ اور ایک منٹ دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا. آپس کے لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کیجیے، غصہ حسد اور بغض سے دور رہیے، ہر کسی کے ساتھ محبت، پیار اور نرم لہجے میں گفتگو کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: مترا ایپ اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے. آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں، بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے. یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے. میتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں، اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں. یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے. منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے. ہر عادت

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ازدواجی زندگی میں دو باتیں اہم ہیں جن کی وجہ سے زندگی یا تو جنت بن جاتی ہے یا پھر جہنم. ان میں سے ایک ہے محبت اور پیار، جس میں اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے کیونکہ اس کا تعلق جذبات سے ہے. دوسری بات ہے رحم، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اور ہماری ازدواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بناتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رحم کا سلوک کریں. یہ دوسرے پر کوئی احسان نہیں بلکہ خود اپنی ذات کے ساتھ احسان ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنا بہت پسند ہے. قرآن حکیم میں

0: اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم بیان کی ہے. یہ جو کنسپٹ ہے کہ میاں بیوی میں اگر محبت ہوگی تو شادی کامیاب ہوگی، یہ کسی حد تک درست ہے، لیکن دونوں کے دلوں میں اگر رحم کا جذبہ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اپنی ذات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے بہتر بنانے کی کوشش ہوگی، تو ازدواجی زندگی ضرور کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے، لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 448888806 پر، یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم اور جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم سے الگ الگ ٹیلی فون کال پر گفتگو کی جس میں راس لفان میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے شہریوں کے حوالے سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. کیا وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مسقط میں سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور کی زیر صدارت آج امیری دیوان میں کابینہ کا ہفت وار اجلاس منعقد ہوا. قطر ریڈیو کل جمعرات کو اپنی 58ویں سالگرہ منا رہا ہے. 25 جون 1968 کو دوحہ سے محدود نشریات کے ساتھ آغاز کرنے والا یہ ادارہ آج قطر اور عرب دنیا کے نمایاں ریڈیو اسٹیشنز میں شمار ہوتا ہے. اور قطر یونیورسٹی نے انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کے لیے نئی شرائط کا اعلان کر دیا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے عفان انڈسٹریل سٹی کے ایک صنعتی مرکز میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے پاکستانی شہریوں کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے صاحب سمو امیر کے ہمدردانہ جذبات اور ان کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور دیکھ بھال کو سراہا. انہوں نے واقعے سے نمٹنے کے لیے متعلقہ قطری اداروں اور حکام کی کوششوں کی بھی تعریف کی. دونوں رہنماؤں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں برادر ممالک کے عوام کے مفاد میں باہمی تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. گفتگو کے دوران قطر اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال بالخصوص ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت سے متعلق پیش رفت بھی گفتگو ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے خطے میں امن سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے ریاست قطر کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کے لیے قطر کے مسلسل کردار پر اپنی تعریف اور قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی نے کل جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے راس لافان کے ایک صنعتی مرکز میں ہونے والے دھماکے نتیجے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے بھارتی شہریوں کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا. اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ہمدردانہ جذبات کی قدر کی. انہوں نے زخمیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ واقعے سے نمٹنے کے لیے قطری حکام کی کوششوں کو بھی سراہا. دونوں رہنماؤں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دونوں دوست ممالک اپنے عوام کی سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ٹیلیفونک گفتگو کے دوران قطر اور بھارت کے درمیان دوستانہ تعلقات، دو طرفہ تعاون اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر عابی احمد علی عام انتخابات میں پروسپیرٹی پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. پیغام میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کامیابی اور قطر اور ایتھوپیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور استحکام کی خواہش ظاہر کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ کولمبیا کے ساتھ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے ایبیلارڈو دی ایل اے ایسپریلا کو تہنیتی پیغام ارسال کیا. اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے ایبیلارڈو کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کامیابی اور قطر و کولمبیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور استحکام کی دعا کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مسقط میں سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سعید بادر البوسعیدی سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور عمان کے درمیان برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. علاوہ خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی و امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا. گفتگو میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر آبنۂ ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی سلامتی اور آزادی کو یقینی بنانے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس اہم آبی گزرگاہ کو بحری آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار حل صرف مذاکرات، مکالمے اور پرامن ذرائع سے ہی ممکن ہے. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کی زیر صدارت آج امیری دیوان میں

قومی شناخت، سماجی شعور اور قطری اقدار کو کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ وقت کے ساتھ اس نے 24 گھنٹے نشریات، ڈیجیٹل پلیٹفارمز، آن لائن سٹریمنگ اور موبائل ایپس کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی رسائی بڑھائی ہے۔ قطر ریڈیو نے مختلف زبانوں میں نشریات کا آغاز کیا، جن میں انگریزی 1971، اردو 1980، فرانسیسی 1985 اور قرآن ریڈیو 1952 شامل ہیں۔ اس نے ثقافتی ورثے کے تحفظ، ریڈیو ڈراموں، فولک میوزک اور مقامی فنکاروں کی حوصلہ افزائی میں بھی نمایاں خدمات انجام دی۔ قطر ریڈیو کے ڈائریکٹر جابر محمد السرور کے مطابق، قطر ریڈیو جدید ٹیکنالوجی اور معیاری مواد کے ذریعے اپنی منفرد شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے اور عرب و عالمی سطح پر متعدد اعزازات حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ قومی میڈیا کے فروغ اور ملک کی مثبت تصویر دنیا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے، لیکن سچا، ذمہ دار اور پیشہ ورانہ میڈیا ہمیشہ اپنی اہمیت برقرار رکھتا ہے۔ قطر یونیورسٹی نے انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کے لیے نئی شرائط کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق ہائی اسکول کا کم از کم ایوریج 75% مقرر کیا گیا ہے۔ یہ نئی شرائط فال 2027 سیمسٹر سے نافذ ہوں گی۔ نئے قواعد کے تحت کالج آف میڈیسن اور کالج آف ڈینٹل میڈیسن میں داخلے کے لیے کم از کم ایوریج 90% برقرار رہے گا، جبکہ کالج آف فارمیسی کے لیے کم از کم شرط 80% ہوگی۔ دیگر تمام کالجز میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے کم از کم ایوریج 75% مقرر کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی نے واضح کیا کہ صرف کم از کم ریکوائرڈ حاصل کرنا داخلے کی ضمانت نہیں ہوگی، بلکہ طلبہ کو دیگر تمام داخلہ شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی، جن میں متعلقہ کالجز کی جانب سے مطلوبہ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ کی تکمیل بھی شامل ہے۔ قطر یونیورسٹی کے مطابق نئی شرائط ان طلبہ پر لاگو نہیں ہوں گی جو ان کے نفاذ سے پہلے داخلے کے لیے درخواست دیں گے۔ یہ تبدیلی یونیورسٹی کی داخلہ پالیسیوں اور طریقہ کار کے باقاعدہ جائزے کا حصہ ہے اور اسے پہلے ہی اعلان کیا گیا ہے تاکہ طلبہ اور والدین کو تیاری اور منصوبہ بندی کے لیے مناسب وقت مل سکے۔ نئی شرائط اگست 2027 سے شروع ہونے والے فال 2027 سیمسٹر میں داخلہ لینے والے طلبہ پر لاگو ہوں گی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے حصول میں ریاست قطر کی اہم حمایت اور کردار کو سراہا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ کل اسلام آباد کے دورے پر آئے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مختلف علاقائی ممالک کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ پاکستان دیرپا امن کے قیام کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور سوئٹزرلینڈ میں کامیابی سے منعقد ہو چکا ہے اور امید ظاہر کی کہ یہ کوششیں خطے میں استحکام کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ دری اسنا پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے بھی ایرانی صدر سے الگ ملاقات کے دوران یک طرفہ اقدامات کی مخالفت اور علاقائی و عالمی چیلنجز کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو بہترین ذریعہ قرار دیا۔ انہوں نے مسلم دنیا کی اتحاد کے تحفظ اور عرب خلیجی ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مذاکرات کے فروغ، کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے ذمہ دارانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے ساتھ 2022 میں استنبول معاہدے کی بنیاد پر امن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پیوٹن نے اپنے بیان میں زور دیا کہ یوکرین کے ساتھ کسی بھی امن مذاکرات کو زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ روسی صدر نے کہا کہ روس پہلے بھی کئی بار واضح کر چکا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے تیار ہے اور یہ مذاکرات استنبول میں 2022 کے موسم بہار میں طے پانے والے معاہدوں کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یوکرینی وفد نے ان معاہدوں کی توثیق کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شرائط ان کے لیے قابل قبول تھیں۔ پیوٹن نے مزید کہا کہ ماسکو کے پاس ان معاہدوں سے دستبردار ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ روسی صدر نے یوکرین پر الزام عائد کیا کہ وہ روس میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت کا تاثر پیدا کرنے والے مذاکرات میں

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ہاتھ پکڑنے اور ہاتھ تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے. پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو وہ وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ ساری زندگی ساتھ دیتے ہیں. مخلص لوگ اگر روٹ جائیں تو انہیں منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور برے لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. مخلص لوگوں کا روٹنا وقتی طور پر ہوتا ہے، اور برے لوگ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، وہ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے. یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ نعمت کے طور پر بھی آتی ہیں، تاکہ انسان اپنے ارد گرد جو رشتوں نام کی مخلوق رہتی ہے اسے آزما سکے.
1: پیغام on FM.

پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزیہ شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈارا آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دراصل پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے گرمی آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور گرمی کا موسم ہے اور ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور صحیح بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ پانی کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کو ہائیڈریشن جو ہے وہ کم از کم 7 to 8-10 گلاس پانی جو ہے ضرور پیجیے اپنی ایکٹیویٹیز اکارڈنگلی اور اسی طرح سے اپنے جو بیلنس ڈائٹ ہے اس کا خاص خیال کیجیے اس میں فروٹس ہیں ویجیٹیبلس ہیں وہ آپ ضرور شامل

0: ہے کہ یہ ہائی کسی ریزن کی وجہ سے ہے یا فیزیولوجیکل اس میں فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہائی آ رہا ہے.
1: جی جنریسنز, آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ واٹس ایپ پر ہمیں وائس میسیج نہ کیجیے, ٹیکسٹ میسیج آپ کیجیے, جو بھی سوال ہوگا تو ڈاکٹر صاحب اس کا جواب ضرور دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں پھر ڈی ہائیڈریشن وغیرہ سے ہو سکتا ہے, یہ آپ نے کہا کہ انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ بھی.
0: جی بالکل, ڈی ہائیڈریشن مین ہے. جیسے لوگ آج کل اپنا خیال نہیں کر رہے
1: جی,
0: تو ہائیڈریشن ان کی پراپر نہیں ہے, تو اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں, دو ہفتے پانی اور لیکوڈز پراپر لیں, پھر اس کے بعد ٹیسٹ رپیٹ کر لیں, تو پھر دیکھیں کہ اس سے کتنا لیول ان کا بہتر ہوا ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: تو اور میڈیسن آپ میک شیور کر لیں, اس کا چیک کر لیں, کوئی میڈیسن ایسی تو نہیں لے رہے, اور کچھ سپلیمنٹس یوز کرتے ہیں. وہ میں کہنا چاہوں گا کہ سپلیمنٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا وہ کڈنی پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان سپلیمنٹس سے اوائڈ کریں جب آپ نے ٹیسٹ کرنے, تو پھر آپ کو اس کا یقین ہو, پتہ چلے کہ یہ سپلیمنٹس آپ کے لیے فائدہ کر رہے ہیں یا اس کے لیے آپ کی باڈی پہ افیکٹ کر رہے ہیں, کریٹنین ہائی ہو رہا ہے اور باقی آپ کے سسٹم جو ہے ان سے متاثر ہو رہے ہیں.
1: ٹھیک ٹھیک, کہ جو کچھ سپلیمنٹ ہیں وہ بھی افیکٹ کر سکتے ہیں.
0: جی کچھ لوگ جیسے آپ نے
1: مثلا کون سے, تھوڑے سے میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, کیونکہ عام طور پر اوور دا کاؤنٹر ہی سب لیتے ہیں اور دیکھ کے کوئی بھی اٹریکٹیو ہیں تو وہ ہم لے لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے.
0: جی اس میں جیسے میلز کے لیے ڈفرینٹ ہیں, فیمیلز کے لیے ڈفرینٹ ہیں.
1: جی جی,
0: اب کچھ میلز کے لیے جو نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہیں, لوگ جم کرتے ہیں اور ان کو سپلیمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں, جو وہ سپلیمنٹس ایک اسپیشل کسی کا نام تو نہیں کہہ سکتے
1: جی,
0: لیکن اوور آل ان کو دیے جاتے ہیں کہ ان کا مسل بڑھ جائے, ان کا اسٹرینتھ بڑھ جائے
1: جی,
0: تو وہ ایسے سپلیمنٹ. اب فیمیلس کے لیے کچھ جو میڈیسنز ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, کچھ انسیسری ایسی چیزیں ہیں جو کاسمیٹکس میں آتی ہیں.
1: اچھا,
0: تو جن کو وہ یوز کرتے ہیں جن سے الرجی ہو سکتی ہے, تو وہ اسکن ایبزارپشن سے بھی ان کی کڈنی پہ افیکٹ ہو سکتا ہے.
1: جی ٹھیک,
0: تو اس لیے ضرور چیک کر لیں کون سی ایسی ہیں کہ, تو آج کل جیسے نیٹ کے تھرو, گوگل کے تھرو آپ فوراً سے چیک کر سکتے ہو.
1: جی ٹھیک, کہ اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں. اور لسنرز, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہماری گردے ہیں ان پر وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جو وائٹمنس ہیں وہ ہم لیتے چلیں. انشاءاللہ ہم اس پر بھی ایک بات کریں گے کہ جو وائٹمنس ہیں وہ کس حد تک اور کب کس کنڈیشن میں ضروری ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں. جنسز, اب ہم بات کریں گے کہ اس کا جو علاج ہے وہ کیسے ممکن ہے, مینجمنٹ جو ہمیں کرنی چاہیے یا کس طرح. ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر ظفر اقبال ہمیں بتائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب,
0: تو جیسے کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, پہلے تو یہ ہمارا سب بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے, تو اس سے بچنا کیسے ہے. تو دوسرا سٹیپ پہ آ جاتا ہے کہ اس کے تشخیص ہو گئی, پتہ چل گیا, تو جب ریزن آپ کی پتہ چل گئی ایکیوٹ کڈنی انجری ہے, اور اس میں آپ نے بیسیکلی فالو اپ کرتے رہنا ہے. فالو اپ کے اندر انیشلی 2-3 ماہ کا ہوتا ہے ٹائم فریم, اس میں آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, یورین ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس سے آپ فالو اپ کریں.
1: جی ٹھیک,
0: لیکن ساتھ میں اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, ہارٹ ایشوز ہیں, تو ان کو ضرور آپ فالو اپ کریں, کیونکہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو کڈنی امپروو نہیں ہوگا, بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے تو کڈنی امپروو نہیں ہوگا, ہارٹ فیلئر چل رہا ہے تو کڈنی امپروو نہیں ہوگا. اور جیسے موسٹ امپورٹنٹ اور سب سے اہم ویٹ ہے, ویٹ پہ ضرور دھیان کریں, اپنا ویٹ ڈائٹ سے, ایکسرسائز سے, اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ واک جو ہے بہت ضروری ہے, 30-40 منٹس واک کریں
1: جی,
0: اور اپنے ویٹ کو ریڈیوس کریں, تو یہ فیکٹرز ہیں جن سے ہم بچا جا سکتا ہے. اب میڈیسنز ہیں
1: جی,
0: رینل فیلئر میں میڈیسن کم سے کم لینی چاہیے اور دی جاتی ہیں, صرف ضروری میڈیسن ہم دیتے ہیں جو کہ ان کے لیے پروٹیکٹیو ہیں.
1: ٹھیک ہے,
0: فار ایگزامپل بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے تو

0: ساری دعا قبول کروں گا۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، دنیا میں اگر کوئی شخص آپ سے کہے میرے پاس آؤ شاید میں تمہاری مدد کروں، تو یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے نا، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا، یہ اللہ کی رحمت کا کتنا عظیم مظہر ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو ہماری دعا کی ضرورت نہیں، پھر اللہ ہمیں دعا کا حکم کیوں دیتا ہے؟ جواب واضح ہے کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں، ہماری ضرورت ہے دعا کی۔ ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم محدود ہیں۔ دعا ہمیں اصل حقیقت یاد دلاتی ہے، دعا انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، دعا انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے، دعا انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت میرے پاس نہیں، میرے رب کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں۔ قرآن کی آیت بہت حیران کن ہے۔ قرآن میں اکثر مقامات پر اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے، لیکن یہاں درمیان میں قل بھی نہیں آیا، ہو یا بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ بندہ پوچھتا ہے یا اللہ آپ کہاں ہیں، میں آپ کو پکارنے آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں۔ دعا اس یقین کا نام ہے کہ میری بات سننے والا کوئی ہے، میری آہ سننے والا کوئی ہے، میری خاموشی سمجھنے والا کوئی ہے، اور میری آنکھوں کے آنسو دیکھنے والا کوئی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ ہے۔ سامعین کرام، اب ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن صرف حکم پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دعا چھوڑنا ایک خطرناک کیفیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہاں دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا کے اندر بندگی کا سب سے بڑا اظہار موجود ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو گویا اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں اور تو غنی ہے، میں کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے، میں بے بس ہوں اور تو قادر ہے۔ سامعین کرام، قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے، جتنے بڑے نبی اتنی زیادہ دعا، جتنی بڑی قربت اتنی زیادہ مناجات، جتنا بلند مقام اتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ کوئی اللہ کے مقرب بندے دعا سے بے نیاز نہیں ہوتے، بلکہ سب سے زیادہ دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھاپا آ چکا ہے، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہ دعا کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، بیماری، تنہائی، آزمائش، مگر شکایت نہیں، صرف یہ کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے اپنی حالت بیان کرنے کی، اللہ کی رحمت کا ذکر بھی کیا اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ سامنے کرام، پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھ لیجئے، اندھیرا ہی اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن اس اندھیرے میں بھی امید کا چراغ روشن ہے۔ وہ پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے تھا۔ سامعین کرام، اس دعا میں تین عظیم راز پوشیدہ ہیں۔ پہلا، اللہ کی توحید کا اقرار، دوسرا، اللہ کی پاکی اور عظمت کا اعتراف، تیسرا، اپنی غلطی کا اعتراف۔ انسان اللہ کی تعریف کرے، اپنی کمزوری تسلیم کرے، پھر اللہ سے مانگے، یہی دراصل دعا کی اصل روح ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں دعا صرف مطالبات کی فہرست پیش کرنے کا نام نہیں، بلکہ دعا بندے کے فقر اور اللہ کی عظمت کے اعتراف کا نام ہے۔ سامعین کرام، ایک اور خوبصورت حقیقت قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا صرف مصیبتوں کے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ صرف پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن مومن کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے اور آزمائش میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، کیونکہ اس کا تعلق صرف ضرورت کا تعلق نہیں، محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور ہر حال میں اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، ہم دن میں کتنی بار موبائل کھولتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، کئی بار لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور کتنی بار اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا گو ہوتے ہیں؟ کیونکہ دعا دراصل اللہ سے گفتگو کا نام ہے نا، اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس سے زیادہ بات کیا کرو، اور اللہ سے بات کرنے کا سب سے آسان راستہ دعا ہے۔ تو سامعین کرام، پروگرام کے ابتدا ہی میں آج کے جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس موضوع کی جو اہم سرخیاں یا عناوین ہیں، چلیں پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم ایک وقفہ کی طرف آگے بڑھیں۔ تو آج کے اس حلقے کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی دعا عبادت ہے، دعا عاجزی ہے، دعا امید ہے، دعا ایمان کی علامت ہے، اور دعا وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو بھی سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت دعا کی توفیق عطا فرمائے، دعا کی لذت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم ایک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے دعا کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے مرحلے میں یہ جانا کہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ خود اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی دعوت دیتا ہے، بلکہ حکم کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ زندگی بھر اللہ سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ مصیبتیں بھی انہیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی؟ قرآن کریم اس سوال کا نہایت گہرا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم، یعنی ہم نے انہیں سختیوں اور آزمائشوں میں ڈالا تاکہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، مگر جب مصیبت آئی تو ان کے دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئے۔ یہ بہت خطرناک کیفیت ہے سامعین کرام۔ مصیبت آنا خطرناک نہیں، اصل خطرہ تو یہ ہے کہ مصیبت آئے اور انسان اللہ کی طرف نہ لوٹے۔ نعمت ملنا خطرناک نہیں، اصل خطرہ یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد انسان اللہ کو بھول جائے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، غم آئے تو دعا کرتا ہے، کامیابی ملے تو اللہ کا نام لیتا ہے، ناکامی آئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نعمت بھی انہیں اللہ کے قریب نہیں کرتی اور مصیبت بھی انہیں اللہ کی طرف نہیں بلاتی۔ یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ قرآن ہمیں ایک اور حیران کن حقیقت یہ بتاتا ہے کہ جب لوگ سمندر میں طوفان میں پھنس جاتے ہیں تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی شدید مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور تمام جھوٹے سہارے بھول جاتے ہیں۔ گویا انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی پہچان موجود

موجود ہے۔ جب زندگی کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو دل خود بخود اصل سہارے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ایک حد تک صحیح ہے کہ مصیبتیں بعض اوقات اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہیں۔ دعوت کس چیز کی؟ کہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ سمجھ کرام، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے کہ بندے کا پہلا سہارا اللہ ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن پہلے اللہ کے سامنے جھکیں، اس بات کا مظاہرہ ہو کہ دل کا اعتماد صرف اللہ پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں حیا فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ سامعین کرام، ہم ایک ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے سوال کرنے سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے رب سے دعا کرتے ہیں جس کے لیے ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لوگ دروازے بند کر دیں تو بھی امید باقی رہتی ہے، وسائل ختم ہو جائیں تو بھی امید باقی رہتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دیں تو بھی امید باقی رہتی ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ میرا رب زندہ ہے، قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا کیسے کریں، دعا ماننے کا صحیح انداز کیا ہے، اللہ سے بات کیسی کی جائے، اپنی ضرورتیں کس طرح پیش کی جائیں۔ اب قرآن اس کا جواب انبیاء کے نمونوں کے ذریعے دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے جب مشکل میں پڑتے تھے تو وہ اپنے رب کو کیسے پکارتے تھے۔ ان عظیم نمونوں میں ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے زکریا علیہ السلام کا۔ سامعین کرام، اگر آج کوئی بھائی یا بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اگر کوئی برسوں سے دعا کر رہا ہے، اگر کوئی ڈاکٹرز کے دروازے کھٹکھٹا چکا ہے، اگر کوئی امید اور نا امیدی کے درمیان کھڑا ہے، تو قرآن اسے زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام صرف بے اولاد ہی نہیں تھے، بلکہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، ان کی زوجہ بھی عاقر تھی یعنی بانجھ تھی، ظاہری اسباب کے اعتبار سے اولاد کا امکان تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ لیکن ایمان کا اصول یہ ہے، جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کی قدرت شامل حال رہتی ہے۔ قرآن میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر آیا ہے۔ ایک جگہ وہ دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سامعین کرام، یہ دعا ایک بندے کی اپنے رب کے سامنے عاجزی ہے، گویا وہ عرض کر رہے ہیں، اللہ میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، میرے پاس کوئی سہارا نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی تدبیر نہیں، بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ پھر سورہ مریم میں قرآن ہمیں دعا کا ایک اور آداب سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے زکریا علیہ السلام کو سب سے پہلے کس لقب سے یاد کیا؟ عابدہ، اپنے بندے۔ گویا دعا کی کامیابی کا پہلا راز بندگی ہے، جو جتنا بڑا بندہ بنتا ہے وہ اتنا ہی بڑا دعا کرنے والا بنتا ہے۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی دعا کا انداز دیکھیے، وہ کہتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھر گیا ہے۔ سامعین کرام، وہ اللہ کو اپنی حالت بتا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو سب کو جانتا ہے، پھر بھی وہ عرض کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعا صرف اطلاع کا نام نہیں، دعا تو تعلق کا نام ہے، بات چیت، گویا اپنے رب کے سامنے دل کھول کر بات کر رہا ہے۔ پھر وہ ایک عجیب جملہ کہتے ہیں زکریا علیہ السلام، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ کیا خوبصورت یقین ہے، گویا عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میں نے زندگی بھر تجھے پکارا ہے اور تو نے کبھی مجھے خالی نہیں لوٹایا ہے۔ یہی مومن کی سوچ ہونی چاہیے، اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں ایک اور حیرت انگیز منظر دکھاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام مریم کے پاس آتے ہیں، قرآن کہتا ہے،
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی زکریا مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کے پاس رزق پاتے. وہ پوچھتے مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ مریم جواب دیتی ہیں ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. آگے آیت کا دوسرا حصہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. سامنے کرام یہ جملہ سن کر زکریا علیہ السلام کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن ہو گئی. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ, وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا. سبق کیا ہے اس میں؟ کہ بعض اوقات کسی اور پر اللہ کی نعمت دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور یہ نیچرل ہے, طبیعی ہے. کبھی کسی کی توبہ دیکھ کر, کبھی کسی کی کامیابی دیکھ کر, کبھی کسی کی قبولیت دیکھ کر ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ جس رب نے اسے دیا وہی رب مجھے بھی دے سکتا ہے نا, مجھے بھی نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. تو ذریۃ طیبہ مانگی یعنی پاکیزہ, نیک اولاد, نیک صالح پاکیزہ اور با کردار اولاد. نعمت کے ساتھ برکت بھی مانگنا یہی مومن کی سوچ ہوتی ہے. دعا کے آخر میں وہ اللہ کے ایک نام کو پکارتے ہیں انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعا سننے والا ہے. سامنے کرام یہ بھی دعا کا ایک اہم ادب ہے, اللہ کے اسماء الحسنا کے ذریعے دعا کرنا. یا غفور مجھے بخش دے, یا رحیم مجھ پر رحم فرما, یا رزاق مجھے رزق عطا فرما, یا تواب میری توبہ قبول فرما. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فنادت الملائکہ, فرشتوں نے زکریا کو خوشخبری سنائی. لیکن غور کیجئے یہ خوشخبری کب آئی؟ جب وہ بازار میں نہیں تھے, جب وہ غفلت میں نہیں تھے, بلکہ وہ قائم یصلی فی المحراب, وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. وہ دعا کے ساتھ عبادت, خشوع اور تعلق باللہ بھی شامل تھا. سامنے کرام تو زکریا علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ نا امیدی کبھی نہیں کرنی, اسباب کمزور ہوں تب بھی دعا کرنی ہے, اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے, اپنی حاجت کھل کر بیان کرنی ہے, اللہ کے اسماء الحسنا کے ساتھ دعا کرنی ہے, اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی حقیقت سمجھنے, انبیاء کے طریقے پر دعا کرنے اور اپنی زندگیوں میں اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام پروگرام کے اس مرحلے میں اب ذرا ہم ایک دوسرے رخ کی طرف متوجہ ہوں گے. اس رخ کا تعلق ایک الگ سوال سے ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بعض جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پڑھنے کا شوق تھا اب کیوں کم ہو گیا ہے, میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے, پہلے جیسا جذبہ کیوں نہیں رہا؟ اسی کیفیت کو علماء نے فتور کہا ہے. فتور کا مطلب یہ نہیں کہ انسان علم کا راستہ چھوڑ دے, قرآن کے مطالعے کا راستہ چھوڑ دے, لیکن بعض اوقات انسان چل تو رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے تھک چکا ہوتا ہے. سامعین کرام جب ہم فتور کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے. ایک شخص پہلے بہت متحرک تھا, پھر اچانک سب کچھ چھوڑ بیٹھا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ فتور کی صرف یہی ایک شکل نہیں. بعض ایک اوقات ایک طالب علم روزانہ مطالعہ کرتا ہے, لیکچر بھی سنتا ہے, کتابیں خریدتا ہے, مگر اس کے باوجود وہ فتور کا شکار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل سے مقصد کمزور ہو چکا ہوتا ہے. علم باقی رہ جاتا ہے, علم باقی رہنے کے باوجود نیت کمزور ہو جاتی ہے. کتاب باقی رہ جاتی ہے لیکن مشن ختم ہو جاتا ہے. معلومات باقی رہ جاتی ہے لیکن اخلاص کم ہو جاتا ہے, اور یہی فتور کی سب سے خطرناک قسم ہے. سامعین کرام کبھی انسان علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو, پھر آہستہ آہستہ وہ صرف معلومات جمع کرنے لگ جاتا ہے. تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ علم عبادت سے بڑھ کر پروجیکٹ نہ بن جائے. آہستہ آہستہ صرف شہرت کے لیے کام کرنے لگ جانا, صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھنا, یہ سب خطرناک باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ باہر سے سب کچھ درست نظر آتا ہے لیکن اندر سے مقصد کمزور ہو چکا ہوتا ہے. تو اب فتور کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے.
اس کا جواب یہ ہے کہ نیت کا کمزور ہو جانا، اخلاص کا دھندلا جانا۔ انسان جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیت کی تجدید ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن بار بار تذکیر کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت فرماتے تھے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، دل غافل ہو جاتا ہے، مقصد کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر طالب علم کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا چاہیے، میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں، یہ کتاب کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ درس کیوں سن رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، اور وہ ہے غایت یا مقصد کا واضح ہونا۔ مثلا میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے شکوک کا جواب دے سکوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنے معاشرے کی اصلاح میں حصہ لے سکوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ جہالت کم ہو، میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ جب مقصد واضح ہوتا ہے تو انسان زیادہ مضبوطی سے سفر کو جاری رکھ پاتا ہے۔ سفر کرام، کبھی انسان کے پاس اخلاص بھی ہوتا ہے، مقصد بھی، لیکن راستہ نہیں، وہ الگ قسم کا آدمی ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چند سال بعد تھک جاتا ہے۔ آج کل ایک جملہ بہت مشہور ہے، بس پڑھتے رہو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ بات مکمل طور پر درست نہیں، کیونکہ ہر مطالعہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ علم کو بھی ایک روڈ میپ چاہیے نا، ایک پلاننگ چاہیے، ایک کریکولم چاہیے، ایک میتھوڈولوجی چاہیے۔ اگر ایک طالب علم ہر روز نئی کتاب اٹھاتا رہے، ہر روز نیا موضوع چھیڑتا رہے، ہر روز نئی بحث میں کود پڑے، تو معلومات تو جمع ہو جائیں گی لیکن شخصیت نہیں بنے گی۔ اس فرق کو یوں سمجھیے، بعض لوگ علم میں صرف ہاریزنٹل گروتھ کرتے ہیں، یعنی ایک کتاب ادھر، ایک لیکچر ادھر، ایک موضوع ادھر، ایک بحث ادھر، معلومات پھیلتی جاتی ہے لیکن گہرائی پیدا نہیں ہوتی۔ جبکہ صحیح طالب علم ورٹیکل گروتھ کرتا ہے، بنیاد بناتا ہے، پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ، پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ، پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ، یوں علم ایک مضبوط عبارت بن جاتا ہے۔ مزید سامعین کرام، فطور کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ فطور ایک بڑا منفی پہلو ہے علم کے حصول کے حوالے سے، عبادت میں دل لگی کے حوالے سے۔ تو فطور کے کئی اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کامیابی محسوس نہ ہونا۔ بعض اوقات ایک نوجوان کہتا ہے میں 3 سال سے پڑھ رہا ہوں، 5 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے۔ یہ احساس بھی فطور پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت محنت کر رہا ہے لیکن نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر درخت فوراً پھل نہیں دیتا، لیکن یہاں ایک اہم حقیقت سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز کے نتائج فوری نہیں آتے۔ ایک کسان بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے، کئی مہینوں بعد فصل تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح علم بھی وقت مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، استقامت مانگتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنی ترقی محسوس نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سامع کرام، علم میں صبر کیوں ضروری ہے؟ اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص علم ایک ہی دفعہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ اب علم یہ قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے، دن بدن بڑھتا ہے، سالہا سال کے بعد اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے طالب علم کو فوری نتائج کی نفسیات سے نکلنا ہوگا۔ یہ باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کی نگاہ اس سے کہیں آگے جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دل صرف جسمانی یا نفسیاتی عوامل سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ دلوں کا مالک اللہ ہے، ہمت دینے والا بھی اللہ ہے، اور بعض اوقات ہمت چھین لینے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو اصل قوت کہاں سے آتی ہے؟ بلند ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یقیناً اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک چیز ہے، اللہ کی خصوصی مدد، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی توفیق۔ کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے، وسائل بھی، ذہانت بھی، لیکن ہمت نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وسائل کم ہیں مگر ان کے اندر ایک آگ چل رہی ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک استقامت ہوتی ہے، تو یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ سامعین کرام، ایک حقیقت ہے کہ گناہ انسان کے دل پر اثر ڈالتے ہیں۔ گناہ صرف آخرت کو خراب نہیں کرتے، گناہ صرف اعمال نامے کو سیاہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ انسان کی روحانی طاقت کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، اس کی ہمت کو متاثر کرتے ہیں، اس کے ارادے کو کمزور کرتے ہیں، اس کے دل کی روشنی کو مدھم کر دیتے ہیں۔
قرآن مجید میں ایک بہت گہری آیت ہے، اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن

0: كره الله بعاثهم فثبتهم. یعنی اگر وہ واقعی نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا پسند نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا. اور کیجئے سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ دلوں میں جو سستی پیدا ہوئی وہ محض اتفاق نہیں تھی، وہ ان کے باطن کی خرابی کا نتیجہ تھی، ان کے گناہوں کا نتیجہ تھی. کبھی فطور ایک وارننگ سائن بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، میں پہلے قرآن زیادہ پڑھتا تھا اب کیوں نہیں، پہلے تہجد کی توفیق ملتی تھی اب کیوں نہیں. ممکن ہے اس کی وجہ صرف مصروفیت نہ ہو، ممکن ہے اس کی وجہ صرف تھکن نہ ہو، ممکن ہے اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہو کہ اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے گناہوں پر غور کرو، اپنے توبہ کی تجدید کرو. سامعین کرام، بالآخر سوال یہ ہے کہ اس فطور سے ہم کیسے نکلیں. پہلا علاج جس سے کہ ہم نے پہلے یہ بتایا کہ نیت کی مسلسل تجدید. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت ایک بار کر لی تو کافی ہے. اب علم کے راستے میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان جلد نتائج چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ چند مہینوں میں عالم بن جائے، چند سالوں میں بڑا مقرر بن جائے، چند کتابوں کے بعد ماہر بن جائے، لیکن حقیقت ایسی نہیں. بعض اوقات انسان منزل سے چند قدم پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتا ہے، جیسے کوئی شخص زمین کھود رہا ہو اور خزانے سے صرف دو ضرب دور ہو، لیکن وہ تھک کر واپس چلا جائے. سامعین کرام، صبر ضروری ہے، استقامت بھی ضروری ہے. اگر آپ واقعی ہمت میں اضافہ چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی علم میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی استقامت چاہتے ہیں، تو اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کریں، استغفار کو معمول بنائیں، توبہ کو زندگی کا حصہ بنائیں، تقوی اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا، گناہ آہستہ آہستہ دل کو سست کر دیتے ہیں، پھر عبادت بھاری، قرآن مشکل، علم بوجھ، اور نیکی کی لذت ختم ہونے لگتی ہے. امام شافعی کا مشہور واقعہ، امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے اپنے استاد وقی سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی نصیحت کی، اور پھر فرمایا علم نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا. سامنے کرام، اگر کبھی آپ کو اپنی زندگی میں فطور محسوس ہو، اگر کبھی عبادت میں لذت کم ہو جائے، تو اس وقت ضرور اپنے دل کو بھی پرکھ کر دیکھیں، اپنی نیت کو بھی دیکھیں، اپنے مقصد کو، اپنے اعمال کو دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ وقت کا نہیں دل کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، استقامت، بلند ہمت، نافع علم، سچی توبہ اور دائمی تقویٰ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: ہلو،
3: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی اسٹریٹجی، مارکیٹ کا حال، کرنسی اپڈیٹ
2: سنیے قطر بزنس نیوز ود آر جے سرور مرزا ڈیلی لائیو with morning news bulletin only on FM 107. Dil se desi. Desi.
4: Qatar ka pehla desi radio station FM 107. Dil se desi.

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، مسجد سے نکلنے کی سنت کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو دعا کی بات آ جاتی ہے، اور اس دعا کا طریقہ یہ ہے، یعنی مسجد سے نکلتے وقت کی دعا کا، کہ پہلے آپ درود و سلام پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، پھر یوں پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہم اغفر لی ذنوبی، اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. وافتح لی ابواب فضلک، روایت ہے جامع ترمذی کی. سامعین کرام، مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت مانگی گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلتے وقت فضل مانگا گیا، اللہم افتح لی ابواب فضلک. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ عبادت، ذکر اور دعا کے لیے آتا ہے، اس لیے رحمت مانگتا ہے، اور جب مسجد سے نکلتا ہے تو دنیا کے معاملات کی طرف جاتا ہے، رزق کماتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رزق کا سوال کرتا ہے. گویا مومن کی پوری زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، مسجد میں رحمت اور مسجد کے باہر رب کریم کا فضل. آج کل بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہی موبائل دیکھنے لگتے ہیں، مسجد میں داخلے یا نکلنے کے وقت کی جو دعا ہیں، دعاؤں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ دعائیں کافی اہم ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ دعائیں مسجد کے تقدس کا شعور پیدا کرتی ہیں. تو آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کہ پہلے دایاں پاؤں رکھیں، درود شریف پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلیں گے تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں، درود شریف پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اور شاید انہی چند الفاظ کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیں. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
2: قطر's most heard radio station FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

ہے، یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرے کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔

وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا ثبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہی برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو

سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مندوں، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔

افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔